0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det er deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe
2: med. Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi bare ønske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Er det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, er det dans som liksom er ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det er kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kommer det tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hur har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, til å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetukker som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Ja, det nesten vanlig hverdag, Kristin.
1: Ja, vi tilbake her, men vi har fortsatt litt sånn slør av, hva skal jeg si, det som skjedde I forrige uke da, med kongehuset.
0: Det landesorg og mange flagger på halv stang.
1: Mm-hmm.
0: Og det blir gjort helt fram til begravelsen, som onsdag I neste uke.
1: Ja, den 9. september.
0: Og så det jo det at vi har jo en del

Og det var Münchner Freiheit fra 1986 med låta Everytime. Nå det Hanne Sørvåg som skal få slippe til mikrofonen her. Hun synger Never Alone.

Og der hørte vi The Cars med Drive, en nydelig låt fra 84 der. Vi skal videre til Coldplay, til en låt som kom I 2002. Den heter rett og slett Clocks.

De kalte seg for The Ames Brothers, de som sang her. Og You, You, You var melodien. Da skal vi høre på en Alexander. Nei, han heter jo Arthur Alexander. At rett skal være rett. You Better Move On heter melodien som han sang inn i 1962. Og den melodien, den skal du få høre her på radioen.

Takk til Brenda og melodien You Always Hurt On Your Love. Ja, det hender både titt og ofte og overalt. Nå skal vi høre på en Burl Ives, han liker jeg. Godmodig herremann. Både med film og så synger han så behagelig. You're My Sunshine er det vi skal høre ifra han. Og ja, ja, Burl, her er melodien din.

Det var Helene Sjøholm vi hørte. You Are My Man. Og den kan som sett ved piano, det tror jeg det han som har laget den her melodien, han Mr. Anderson, Benny Andersen, i ABBA, som var en gang. Men det ikke jeg 100% sikker på, men kanskje. Vi skal til han Ian, hva det heter, Whitecomb. You Turn Me On heter melodien. Kanskje litt ukjent, men jeg tror vi skal få lov til å høre på den uansett. Og her er den.

Ja, for de som kjente igjen stemmen her, så kan jeg godt fortelle til de andre at det var Sam Cooke som sang You Send Me. Så har vi nu fått han også på lufta. Så det jo Stafford som skal synge for oss. Og hun heter Jubelong, melodien hun skal synge, den heter Jubelong to Me. Nei, det gjør den ikke, den heter ikke det. Jeg må nu se. Jeg tror den heter altså, men det jo jeg og den måten jeg skriver på. Men vi får bare høre på, Joe.

Nei. Jeg har sett på maken, altså, kan man ha rota. Men i alle fall, jeg skal nå få frem melodiene, så skal jeg heller fortelle det etterpå. Jeg håper at det er det.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.

gerne gødt det der clean kokos. Og almindelig hatten tok os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver at kvittes, men finnes ingen logik i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred i kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han, for i sangen, nå husker jeg tatt her, men brede seil over Nordsjøen går, og så husker jeg med, men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn, sange, ja, vært meget det. Ja. Ja. Men så kom det da at jeg fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke i lørdagsbarnetimen, og det var saken da. Og og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, så var det etter seg jinten da, sa han, Jan kan jo synge. Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han, på gymnastiksalen på Gjørkorden. På en tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, jeg avtegger jo nei, og prøvde også ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte, og også ikke å få vridt meg unna. Gredet det. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge, så jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men ja. Jeg måtte jo møte oppe der og prøvesynge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten hans far. Og da sang jeg den jære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne, det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der, sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der, ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær, du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Plathuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.